lej se. Ti, ko prvi dan si lijepa, jaz pa ji uhasni luč, je cajt. Če je res ljubezen slijepa, viš na utami put zna najt. An se ista samo dva koraka, res ni težko nardit jih. To je težka peta čaka, pridi stara.